ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚེ ཤོགཡང དང རྒྱན ཐ རང བཞིན གྱི སྒོ ནས མི དམངས ཀྱི འཚོ བའི སྤུས ཚད མཐོ རུ གཏོང བ དང མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ ཚོར དང སྤྱི ཚོར བདེ ཚོར གྱི ཆེ རུ གཏོང བ མང ཚོགས བྱ གཞག གོང འཕེལ ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པ དང མི དམངས ཡོང ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག པོར འགྱུར བའི གོམ སྟབས བརྟན པོ ཞིག སྤེལ ཡོད ང ཚོས གཏན འཁེལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ དང སྲུང སྐྱོང གཉིས མཐའ གཅིག ཏུ ཐུབ པར བྱས ཏེ མི དམངས སྲིད གྲོས ཀྱིས མི དམངས ཀྱི དོན དུ བྱ བ སྒྲུབ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཏང དང སྲིད གཞུང ལ གཞོགས འདེགས བྱས ནས མི དམངས ཀྱི བདེ སྐྱིད ཆེ རུ གཏོང བ དང མི དམངས ཡོང ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག པོར འགྱུར རྒྱུར བརྟན པོའི ངང སྐུལ འདེད གཏོང བར རམ འདེགས བྱས པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ སྐུལ འདེད མགྱོགས པོ གཏོང ཆེད མི སེམས དང ཐུན མོང གི ངོས འཛིན བློ གྲོས དང སྟོབས ཤུགས ཀྱིས ཞུགས སྡུད བྱ དགོས བྱས སོང ཡོད ཝང ཧུ ཉིན གྱིས ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག པོར འགྱུར བ བྱ རྒྱུ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི དམིགས ཚད གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བར དམངས འཚོ ནི དོན ཆེན ཡིན མི དམངས སྲིད གྲོས ཀྱིས དམངས འཚོ འགན སྲུང དང ལེགས བཅོས བྱ ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང མི དམངས ཡོང ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག པོར འགྱུར བར སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང རྒྱུའི སྐོར གྱི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གི ནམ བྱ གལ ཆེན སློབ སྦྱོང དང གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ དང ཀྲུང གོང སྐབས ཉི ཤུ བའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས བཞི བའི གྲོས འགོ དང ལོ ངན ཚན གྱི འཆར འགོད བྱུང བའི རྩ ནད ཀྱི འབྲེལ ལས འགན བཀོད སྒྲིག ལ མིག ཤིང ལོ ངན ཚན གྱི འཆར འགོད བྱུང བའི དུས སྐབས ཀྱི དམངས འཚོ འཛུགས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང སྤུས ཚད མཐོ བའི ལས ཞུགས གང ལེགས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ ཡོང འབབ སྒོ ཕྱིའི ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ མི དམངས བློ ཡུལ ཚིམ པའི སློབ གསོ ལེགས པར གཉེར བ སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང བ བདེ ཐང གི ཀྲུང གོ འཛུགས སྐྲུན མགྱོགས མྱུར བྱས པ སོགས སྐོར གྱི གནད དོན ལ དམ པོར དམིགས ནས སི ཁྲི ཨུ ཡོན ནས དམངས ཕན གྱི གྲོས འགོ མང ཙམ འདོན པ དང དམངས ཕན གྱི བྱ བ མང ཙམ བསྒྲུབ རྒྱུ སྒྲིག འཛུགས བྱས ཏེ ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཐབས ཤེས བཀོད སྒྲིག དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ བར རམ འདེགས བྱས པ དང དེང རབས ཅན གྱི འཛུགས སྐྲུན གྲུབ འབྲས དེ བས མང བ དང དེ བས གཞུང དྲང ངང མི དམངས ཡོངས ལ ཕན པ སྐྲུན ཐུབ པ བྱ དགོས རྒྱལ ཡོངས སི ཁྲི ཀྱི ལོ ཧྲུའུ ལས འགན སྤུས ཚད ཐོན པོའི སྒོ ནས ལེགས འགྲུབ བྱས པ དང གྲོས མོལ སི ལིང གི ལས དོན རྒྱུན མཐུད ངང དམ འཛིན ཡག པོ བྱས པ ཀྲན སོ དང མཐུན སྒྲིལ མཛའ གྲོས ཀྱི བྱེད སྒོ གལ ཆེན ནན ཏན ངང ཡག པོ སྤེལ དགོས བྱས སོང ཡོད བདེ ཐག བྱེད པ བརྒྱ ཚོགས འདུའི ཐོག ཧྥུ ཁུའི སྐབས ཞིབ ཞིབ བའི རྒྱལ ཡོངས སི ཁྲི ཀྱི ཨུ ཡོན དང རིག གནས དང ལོ རྒྱུས སློབ སྦྱོང བྱས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུ རིན གཞོན པར བསམ སྣོན བྱ རྒྱུའི ཐག བྱེད པ དང ཀྲོ ཚུན ཆི སྐབས ཞིབ ཞིབ བའི རྒྱལ ཡོངས སི ཁྲི ཀྱི རྒྱུན ལས ཨུ ཡོན དང མི རིགས དང ཆོས ལུགས ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུ རིན གཞོན པའི གོ གནས ཕྱིར འཐེན བྱ རྒྱུ མ ཟད ཨུ ཡོན གྱི ཐོབ ཐང ཕྱིར འཐེན བྱ རྒྱུ སྐོར གྱི ཆོ དོན ལ དྲན ཤམ བྱུང བ ཀྲང ཀྲོ ཧ ཡི སྐབས ཞིབ ཞིབ བའི རྒྱལ ཡོངས སི ཁྲི ཀྱི རྒྱུན ལས ཨུ ཡོན གྱི གོ གནས མེད པ བཟོ རྒྱུ མ ཟད ཨུ ཡོན གྱི ཐོབ ཐང མེད པར བཟོ རྒྱུ སྐོར གྱི ཆོ དོན ལ དྲན ཤམ བྱུང བ ཀྲང ལི སྐབས ཞིབ ཞིབ བའི རྒྱལ ཡོངས སི ཁྲི ཀྱི ཨུ ཡོན ནས སྒོང ཕྱི བྱ རྒྱུ དང ལེན བྱེད པའི སྐོར གྱི ཆོ དོན ལ དྲན ཤམ བྱུང ཡོད ཚོགས འདུའི ཐོག གུ ཞེ མིན དང ཧོ རུང ཞིང པོ ཨན ལི ཧ ཡོ ཅི ཅི སྐབས ཞིབ ཞིབ བའི རྒྱལ ཡོངས སི ཁྲི ཀྱི ཨུ ཡོན གྱི ཐོབ ཐང ཕྱིར འཐེན བྱ རྒྱུ སྐོར གྱི ཆོ དོན ལ གཞན འདེལ ཁས ལེན བྱས ཡོད ཇིག ཇི ཚོང དུ བྲོད ཞེ ཀྲུང གོ བཟོ ཁྲིན ཁང གི ཡོན ཧྲི པེ ཅིན གཟེན རྒྱུར བཟོ ལས སློབ སྲིན གྱི སློབ སྲི ཐན ཐན ཝུ ཡི ལྡན ཤེ ལྟར གོ ཞོ ད རང རྒྱལ གྱི སྐྱེ དངོས བཟོ ཁྲིན ཐོན ལས གོང འཕེལ དང འགྲན རྩོད བྱས ཁོ པའི སློབ སྦྱོང ཆ ཆ ནང ཡོད
1: ད ག ལ ཁོ ན པེ མེ ནི ཚལ ད ཅ པེ ཚེ ཉིན ང ཉིན ནི ཚེ ཉེ ཏེ ཉིན བར ཀྲུང གོ ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅེ རྒྱན ལས ཨ ཡོན ཇེ སེ ཅེ ཅེ ཁང གི ཙུང དེ ཇོན པ དིན ཤེ ཤིང ཨན ཧུ ཧ ཧྥེ ར ནོར སལ ཚེ ནག དོ དམ ཚོར དེ ཇིག མལ ཚོང དར ཤིག པ དང འདེ ལ ཏག ཤ པ ཅང ནང ཡོལ ཁོང གི ཅེ ཅེ ཤུ ཅེ ཅེ ཅིན ཕིང གི ཛབ དུན གེ ཅན ཅེ གུང དུན དང ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐབ ཅེ གོ དེ ལག ཏར དོན ཆུལ ཏང སབ ཤེ པ དང ཕེ ཅེ ཅེ ནེ ཝ ཤ པར མུ པ ནོར སལ ལེ དུན ཅེ ཆ ཚལ ཇིན ཐལ ངང ཐོར ཏུང ཝ ཅེ ཅེ ཐོ ནེ ཀྲུང གོ ནམ བི ཏང རབ ཅན ཛེ ཅུང ལ ཤ པ ཤ ཏང ཇིམལ ཚོང དེ ཐོ དེན ཤོ ཤང གི ཏང ཀྲུང དབྱང དང རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ནོར སལ ལས དོན ལ ཚེ ཐུ ཐོང ཆེན བྱེད ཀྱི ཡོད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ནོར སལ ནར རྒྱལ ཁབ ཇུས ཆུང གི མང ཅ དང ཀར ཏན གེ ཆེན ཡིན ཤི ནན དོན ནང བ དང ཏང སལ ཅན གེན ཁར ལོམ ཐན ནི ཁྱིམ ཛིན རྒྱ ཕལ ཅེམ དག ཡི དེན བོན ཛི གུ ཤི ལང ཤ དོན ནང ཡོད ས ཁལ ཁ དང རེལ དེ ཚན ཁ གི ལག ཏར དོན ཆུལ ནན དན ཤེ གུ པ དང ནོར སལ དང དཔལ འབྱོར བར ཅན རེ བ ཐག ཆུལ ཡག པོ ཤེ པ དང ང ལ གེམ ཚན དེན པའི ནོར སལ སྲིད ཅི ལག ཏར ཡག པོ ཤེ པ ཁོང་ཅུར དེན་བུ ངང པ་ནུ ཡོང་བ་ དང ཏབ་སལ ལག་ཅིར ཡོང་ར ཁན་དལ ཁ་ཅན ཏོང་གུ་ཡེ ལག་ཐན ཅབ ཅཁོ་ཁ ཐེལ་ཁར ཚེཇར ཇིན་ཆུང་ཤེ་པ་ དང ལེར་གས སར་པ་ དང ཚམ་བི ཐེ་དེ ལམ་ནག ཤམ་ཅིག དང ཐིཚང་ ད ཏོང་གུ་ཡེ དོན་ཅུལ ངང་བ་ དང ཏོང་གུང གེན ཐ ཚེན་གི དང ཐན་བི གུ་ནི ཡ་ཤི་དེ ཏོང་ཡང་ དང སན་ནེ ཅེ ནོར་སན་ རེ་བ ཐིཚང་ ད ཏོང་གུ་ཡེ Norsil Tungu Tabja Laksa Hachin Tunga Tung, Jacobja Tabji Lingan Gachin Tung, Jerza Mungso Norkin Gansong Shek Hachir Tungui. Sani Siljunga Nguyen Valunja Nyanka Se Tab Tachikta Shini, Norsil Denjig Tung, Jintal Gumpalja Manti Tsamtik Tembur Shungui, Norsil Huanjurja Dugtum Nanda Tungni, Norsil Mangal Tsildin Tung, Penny Chevi Guni, Vachul Tabjir Ngelin Dentik Shagui, Lormalja Norsil Leitun Dentinga Yagpo Tabgui Ba Tung, Dayul Mangal Vachulja Nyirsil Njusa Tungwa, Norsil Tung Angalur Sachi Je Tanjur Jungtagla Khinhun Jigba. Jirim Je Ngelin Sim Je Manti Tsam Tiga Tembur Shungwa Je Shi De Lunga Tsin Je Changgul Junga Pa Angu Yagpo Nzga Jir Lagchi Gachin Bal Guya Shi Tenang Yula. Anhui Ra Jiga Jang Dinshue Shang Da Tung Fishi Zung Norsil Jui Tung. Zungku Tsenga Lagzil Lop Jin Tsenga Rgani Ngizi Sartul Tenni Sa Tagshib Nangar Pheb Yula. Kongi Anhui Yi Chachib Shubcha Xi Jinping Ga Ngachu Lulab Tembur Ngini. Jekub Gungpil Tab Je Je Namang Zangchan Dunpil Shi De. Zhongku nambi dangrib jenji anhui yili mbebi zomji tiri nang yu le.
0: Daga le kongna bai nai cila, wuzhung zi zi zhong qir jirung zong da cai nye zhig nin damdu shiri ji nu cai tong yu. Shichab le kong ji sarangu bai ndan shuk gondong bu ni hirtuk shibar zhig na. Cai nye zhig nin ji pshitsu ni hu war shibshia dang dom cai rak zam shi ba ji. Da tong ji damdu shiri ji nu cai nang, mo sim jin lam da khurwa dang, mo ni jar zhig shir nga dang jiwa cha yu. Xio ka ki rtob xe zhigzik xin ni ni xe yu gi nian si la nu si xie xin yu. Cai nye zhig nian jie gong mu shi zuo jie bi war. Jie kab jie xio di rang xin jie mei su na rog chu huang ka ki lang kura jia ra xik sim tang. Mei su na rog chu man ha zhig jia ra xik tang ni. Su xib qie tang, cai shuk su xib yu xie. Dong shung zhe zing su go rog chu ba zhig xie qin ni saag ni sa tog da rog chu ta su xie par jio yu ba zhe. Waptin do dan bu dang jie ka mei su na rokchub ju ji. Zhongku rokchub ra ka ka mei su na rokchub gondun ba jia ra zi si ka ngak tong si de. Chengdu shuang liu jie si nam tang ni nam zhe li ni. Nu ci po ka ta rokchub si par ju ba zhe. Menghar zhongku rokchub ra ka ka wogleng nam zhe thoma de per ji zha zhig li dun liang zhib sen ba dang. Ci nir de nin jie xio bi shi su zhig bar zi ci dang ra nam tang ta per ji yin ba zhe. Nu ci tong si. Xio ka ka rokchub rtu xe jirung gagu xioq si ju zitab xie zin yu. Wuzhung mei suna rokchub shichab ra ka ki. Chuna lang kur dinsi don ni dang. Mei suna rokchub man ha zibjara simsi soksik dang ni. Tsuchub qe dang. Cai shuk tsuchib yu xie. Dong shung zhe zing suk zhigshib qe ni saagni sa tog da rokchub xie par jo yu. Di nang, jirung gagu li zhib sa cik jie rokchub rtu xe cai nye zhig nin jie nian gong shi tsu xik zam la. Jie gu tang war tak shi lia nga yu si sa rin zhuryo ba zha. La sa mei su na rog chubu waptin nyang lag rakak yi jing, no cei tong bi nyan ter. Me jia ra ngab shi ngar nga tang, lang kur simsi sob jia yu bi rog chubu rtob xe zhig nzig xi ni. Sa ngni sa tog da jo ba zha. Zhan ying wu zhung shi di le kong ji, chui tang, zhong qir. Zong qi rin ba sim ji shi di le kong ji nian tog ba ni jia ra ngab shi ngab din, sa ngni sa tog da shin dum ngak tong xi ba zha. Cai nye zhig nin jie pshie zhu shi cu nga zam la. Zi cai zhong qir shi dei zhu. Jie rong ge gu yan lig zhu jie memang nian tog ba nga dang tuo nu cai cab shin pog bi jie gu sa kong sen zhur ni. Ni hu yu gi ndiwa xia bi man ha cu chub xi yu. Zhig xie nian tog zi cai nyang lig ra ka ge hun chu rog chu tu hu jing. Jie rong zong sa lib xiang dan zhur wa dang. Guo ba zhong cu nu cai cab shin pog ba tong mi cha ni dar shu xi ba dang. Saagni tang nyam tang zhuo lam xiong jie tang man haa rog chub suk jie li dun bai yo ba zha. Hirtuk xiong er zhig na. Wu zhung zi cai yan lag mak jie bu ga gi mu rog chub tob xe ji. Gua dar rog chub mak xe jia ra ngab shi ngab jie tang wa tang. Gundum gan li la lang kur tang li ji chi xie suk na cuk tang wa ma si. Cai nye zhig nin jie gong mu shi cu ab jie tang gar ma sim si sor nga yi tog. Cig ma jie rong zhong da dan zhur yo. Men har jie rong zhong da jie zhong ke zu shi tang. Lok, chen tong xe la xe jin cab shin pok me bar shir na lhar su xiong yo ba zha. Rang xiong tong kong bu yi saag xe ya no ci ngok shong ga rinba ni ba dang lin xin gu zig ni. Rig xe kwe zhan li zhe bi li tun cok shong saag ni sa tuk da ngak de. Nian xe ya rog chub dang, xur tun saag xe ya no ci ngok shong sok je li tun la nzib chan ng yo. Xe wei bu yi xiu chun dang tan chun je no ci tun jin cab shin go tong gong dum lam su lak lin da ni. Damdu shiri jie nu cin zhong jin la yi xib xi di. Nu cin po ke mha ji jie mambur qiab ci deng jiu qiab kong jie ngu mih jie ngan la xib xir xi ba zhe. Nur si bu deng chadum do dan bu yi. 중앙가 랑샹아 노치 겨세망아 구르동시라 식당 시와니 참마르 훈라당테 우중치 제롱 담두 시르제 차둠 닌세 로츠브당 아노치 포비 멍츠제 로츠브 리툰 페지라 잡추르 시바자
1: 산칼렌데 데랑가 산저 냠불레 산세 차르송 레첸디 좀르바 할다가 조라 렌친 조라 로마 잡니게 남바 존힐라만 힌드니 나게네 슈니 마타당 안솔레 군글레 산르 젠다세 누구노
2: 学习是成长进步的阶梯 青年人正处于学习的黄金时期 应该把学习作为首要任务 作为一种责任一种精神追求一种生活方式 树立梦想从学习开始 让勤奋学习成为青年远航的动力 让增长本领成为青年青春搏击的能量
1: 托不中出人登就立不下了
3: 토중초 열지 용을
1: 씨 토부중 디초
3: 토중 디초

ཆསུབ ལང ལང ཆསུབ ཅིན འདེ བ ཐན ཇུར དང ཆསུབ ཅིན རིག ལམ ཟུ བ ཨ ཇེ ཁབ ཅིན ཕབ ཅིན ལ གན དབ ཨ ཇེ ཁབ ཅིན ཏན ལང སོང ཆོང ཅིན ཤེ ཆེ མིན པི ཅེ ཚོ དང ཆསུབ ཅིན ཆ ཅིམ ཤེ ཆོ ཅེ མིན དེ དེ ཨོ ཅིན གུ ནི ཤེན ཇོ ཤེ དེ མེ པ དང ཟོན ཇ ལུ ཅིག དང ནེ ཇ མན ཅིག ཡོང ཐམ མ སབ ཆསུབ ལང ཐུ ཐབ ཨ ཇེ ཁབ ཅིན ཐུ ལ ཡོ པ གང ཤེ ང ཚོ མེ ན ལ ཆུ ཅེ གུ ནི ཤེན ཆ རེ སན ནི ཚན ཇན པ དང ཡང ན ང ཚོ ཡོ པ གང ཤེ རྒྱལ ཁབ གཞན ཐག ལ མེད ན དེ ལྷག མ རེ བསམ ནི ལྷ ཆུ རྒྱལ གུ ནི མེ པར བཟོ བའི ལྟ བ དེ ཨ ནི ནི ལྷ ཆུ དང ཞོ ལྷང ཅན ཡིན པའི ཡང དག པ མ རེ ཧོའི ལེ ཡིབ ཅི ཚ ལམ མ ཧོའི ཤང ཡིབ དང བོ མུ ཤེན ཅི སར བ དར ང ཚོས ཤི ཆུ ཅི ཆུ སུ ཧོའི ཡོན ཅི ཡིན ཚམ ཅན ཅི དང དེ ཧོའི ད ཤེ གི མོ ཨོན ཅང ཀྲུང གུ ཆུ སུ ལན ཐུ ཅི ཚ བ ད ཉིན དོར མེ རུང ཀྲུང གུ རང ཨ ཁུང ཤི ལི ཅན ཤི མ ཆུ ཚོ གི བྱ དུ ཅི ལག དང མེད རེ ང ཚོས ང ཚོས ཡོ པ ལ ང ཚོས རྒྱལ ཁབ གང གི ཧུས སོ དར ཨ རེ ཆུ གམ སུ དང གང གི དན ཕྲ དང དེན ཕྲ ཤེ གི ཤི ང ཚོ ཀ ཁོ དོང ནི སམ དེ ན ན མང ཕན སུ ཚོ པིན ཛ ལང ལ ཆ ཚོ ན ང ཚོས ཁོང ཡང གན ལམ ཅི ནན ཅི ར སོང ཁུ དེ ཁང ཁུ ཅུང གི རྒྱན ཅི ཡ གིན ཚམ ལོ ཅུང ཤེ གི པ དང ཨ རང ཙམ ཨ རང དག གི ལང ཤོ ཐོ ཨ རྒྱན ཅི གིན ཚམ ཨ དལམ ཤེ ནི ཨ རང ཉུ ཅི རང ཆུ སུ འཇར བ ཤེ གི པ དེ ཆུ ཟན མ དེབ དང ཟང ལམ ངན ཆག ཏ ཉི ཤེ མ ཉེ མ ཨ རྒྱལ ཁབ གཞན གྱིས ཆེ སུ ལན ལྷུང འདྲ པོ འདྲ སུ བྱས ན མི ཐེ པ དང ས ཆུ མི ཆོ པ ཡོང སུབ ལ དག གི རི མོ མ ཆུང པར ཆེ གི མི རྒྱ ཡེ གི ཉིང ལ ཆེ སུ པ དང ཐ ན རྒྱལ ཁབ གྱིས འདི ལམ དང ལི ངང ཕུང ལ རྒྱུར སུ པ རེ དེ ཡང ཨ རྒྱལ ཁབ རང ཉིང གྱིས ས ཆང ཤིན ཕེ དང དུ ཟ བ ཚུ ཁང ཚུ ཆུ ལང བའི ལན ལུ ཁོ ན དེ ཨ རི ནི ཨ ལུ ཁབ ཤེ དང གོ ཆོ ཤེ ཡིན པ རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན

གང ཅུང སམ དེར སར པའི དང གི བོད ཆུང ཙེ ནི སུང ཅི ལི ཐ ཆུང ཤི ནི གྲུབ པའི རིག པའི གཞུང ལུགས ཀྱི གྲུབ གྲུབ གལ ཅིན ཞིག ཡིན པས བོད ཆུང དང བོ དན བོ དར ཅི ལ རྩ བའི ཁྲི དོན ཁོ དོན ཤེས དེ ཚན རིག དང དམ པའི བདེན དོན དེ གང རྒྱུ སམ དེ སོ ཉམ དོ པའི ལག ལན དམ འགྱུར བར སྐུན དེ རྒྱུན ཆེལ མེད པར དང ནས བོ ཆུང ཅིམ བེ ཐབ ལམ བར ཨོ ནང བར ཅིན ཡོ དོ ངི ལ བཤད ཚུག པ དང རང ཉིད དུག བདེན སོལ ཤེས པ ནི མར ཁེ སར ང ལག ལ ནམ ཡང ཅེ ཐུབ ཅི ཧོལ མ པར བའི རིག པའི གཞུང ལུགས ཀྱི ཤེས ཅིལ ཅིག རེ ལ དེ སྤྱི དང བོ ཆུང ཙ ཅི ཅམ ནི ཕེ ཅིན ཏོ ཡི རང ཡོ ཅི མང ཤ ཤིག ཅང རེ རང རེ དང གི མར ཁ སར ལག ཅི ལང ཤོག དང ཏ བ ཤ ཐབ ཅི ཐ ཅུང ཤེ དེ བོ ཅུང ཅི ལོར ཅི ཅི དེན ཚམ མན ད བི ཕྱི ཚོག ཅིང གད ར ཚོ ཨོ དེ ཕེ ཅི ཅི ཁ ཤོག ལ ཚན རིག དང དམ པི ད ར ཁ ཅོ པ དེ ཤ བི ཅང ཅུལ དང མང སི ཅི ཅི ཝོ ལ རང ཅུང ཅུང ཨོ ཁོ ནི པ ཕྱི ཚོག རང ལག ཅི ཅི ཨབ ཅི ཅི ཡར གུ ཡི སུག ལོར ཅི ཅི ཕེར མ ཅི ན ར བ དང ར མ པར ཤ ཁན དེ ཤ དམ པོ དང ནི མིག ཅབ ཅེ ཚོག པེ ཅི ཅེ ལོར ཅི དོ ཤེ ཅི ངོམ ཚར ཅིན ཁལ པོ ཅི པ དེ དང གི ཚོག ཅིན ཅོབ ཅལ པ ཚོང ཅིན དང གི རང ཡིད དུ དེན སུལ དང ཡོབ དང ཨཏ པ ཐ ཅུང ཤེ དེ ར ཅེ ངོ པེ ཅི ཅེ ཅེ ཡོང ལ ཤེ ཚག པ དང ཝ ཅུང ཅེ དེར བསར པེ པེ ཅི ཅེ ཅེ ཅི ཁསར པ དང དོང ཡི ཁསར པར དམ པར མ པ ནང སི པེ ཅི ཏུང ར ཏུང ཇ པེ ཁོ ན མ ཤལ པ ཏན ལང དང པེ ཅི ཅུང ཁམ ཐར ཐུབ ཅི ཅེ དོན ཅིན ཨབ ཤེ པ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང арни нямжи тэнг самбап чигтэн маркс сэрэнгэлэг мэсм сэр тэнг сүбсэг би мэнгшэр тэмбү шигэнла дэрб сар би тэнг кэ вочун зэчи чэ арни чэ чапсэл чигчэн тэми тэнгрэб чэн чэ вочун сар пан зэгтэн шэ бэр самби штоп хэв чигтэ дэлю вочун чэ пэшун сожи нэрни нэ жонхуй пэшун сожи нэрни чэ чэпча гэчэн шигэн батэн жонхуй тэнжуг нямни тэн анамуг чэнтэн чэ чирчун дэхитэ ворг мэнгцуг чэ ча тэн цашин пэнцэн рзэваса батэн ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སོང་ཁུ པེ་ མ་སལ སོ་ཅིན རིག་ནི ལོབ་ཏར ཅིན་ནམ ཅིན ཅིར གོ་ནི ཆབ་དལ ཐབ་ཡོ ཝ་ཅུང ཅེ ལོ་སར དང ཤོ་ཏུན སུ་ ཁ མང་སུལ ཏེ་ཅིན ཏེ་ཉིལ མ་རིག་ ཁ ཝར་ཅིན ཇུང ཏུང ཤ་པེ་རི ཉམ་ཅི ཅི ཅེ ཤར་ཏིན ཁ་ཅིན ཤིག ཏེ ཅིར ཡོ ཝ་ཅུང ཅེ ཕ་ཤུན ཨབ སོ་ཅིན རིག་ནི ལ ཁ་སར་ཏོལ རང་སིན ཅེ ཤུག ཅིར ཏིན ཁ་སར་ཏོལ རང་སིན ཅེ ཕེ ཅིར ཏུང རང སོང་ཁུ ཁ་སར་པ་ པེ་ ཝ་ ཏིན ཇུང ཁ མ་རིག་ ཐམུང ལ་ ཁང ཝི སམ་པི ཅིམ་ཤི ཨབ ཅིན ཏལ ཏིན ཅེ་ཚོ རང་ལ དང་རབ ཅིན ཅེ ཝ་ཅུང ཁ་སར་པམ ཛིག་ཏིན ཤེ པར མ་རིག་ ཁ མང་ཚུག ཅི ལོ་སམ ཅིག་ཏན ནང བཏབ ཤེ པི ཏོབ ཁ ཆིམ་པུ ཅིག་ ཏེ ཏལ་ཡོ ཟམ་པི ཏོ་སམ ལི ཐུམི ཟམ་དན ཚུན ཨོཅ ངར་མོ ལི བདེན ཏུན ཏོབ ཁ ངོན ཝོཅུང ཅི ཕོན་ཅིར ཆིམ་པུ དང ཨ་ཡར ཚུ ཅི པ་ཏར ཅི ཕེཅི ན སོང་ ཅི ལ་ནི ཅི སོནིམ ཏོབ པི ལགལན ཤི རེ ལ དེར བསར པི དང ཁ ཝོཅུང ཛ ཅི དོན ཏུག ཏབ ཆོ ནི ཕན་ཅི ཏོམ པི ར ཏུན ནེ དན ཤི ཅང རེ ཨ ཅང ལ མསར པར སོང་ ཅི ལ་ནི མབ ཏ ཁསབ ཏ ཏང རཏི དེ སར པའི དང གི བོད ཅུང ཙེ ཆ ཚང བ དང ཨན ལ ཁལ བ ཤུག ཡོང ཅི ཅིར གོ ནི ལག ཏར ཤེ ཚི ཆེ ཚོ རང ལག དང རབ ཅིན ཅི བོད ཅུང སར པ ཙེ ཅིན ར དེན ཇུལ བ ཅང ཅུལ ཡོང བར མབ ཏར ཁན དེ དེམ ནི མར ཁ སར ང ལག ཅི བ དེན དུན ཅི བ ཅུང ཁང གང ཅུང སམ ཏུར ནམ ཡང ཡན དབ ལག པུར ཅིང ཡི རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: 기랑키 도골능 유니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: ཉིན ཞིག བྱས ཚན རོ ལེན གྱི གོང ཁམ ས ལེན རྒྱ ནས སེང གོ ཚོ བེ ལེན དེ ཀྲུང དབྱང ལུང ཅིན ཡིན རེ ཅི ཅོབ ལེ ཁུང ཕོ གེ ལུང ཅིན གྱི དེ རིང གི རིང ཤི ཤི བེ ལེན རེ གུ བ ལེན ཟོ ཇོང ཤོ གེ རེན ཅི མན དུ ཡིན ལ
3: གུ མོ བ སན ལ མོ ཡི
2: ལོ ནམ ལེན གྱི ད དེང གི ལེན ན ང ཉི གི ནམ ལེན གྱི ལ ཡ ད ཅིག ཉི བེ ཆ ར ཡ ཡ ང ན ཟུ ཚང མ ད ཅི བ ཡོ བེ ནང དུ ཁ ཤི ཨ ཅི ཉམ ཅུ ཤུ ཡིན ལ ད དེང ད ལུ ད ཝ གུ བ ར ཡིན ན ཨ ལོ མ ས པ ཚོ ᱛᱟᱡᱤ ᱞᱚᱠᱚ ᱪᱩᱭᱟ ᱛᱩᱡᱩ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱪᱤᱠ ᱞᱮᱠᱤᱭᱚ ᱨᱚᱵᱟᱞ
3: ᱥᱩᱡᱟᱝ
2: ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱯᱩᱡᱩ ᱠᱟᱝ ᱱᱮ ᱞᱩᱵᱡᱩᱝ ᱤᱱᱮᱡᱮ ᱭᱟ ᱞᱩᱵᱡᱩᱝ ᱱᱮ ᱞᱩᱵᱡᱤᱝ ᱤᱱᱮᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱮ ᱭᱟ ᱨᱤᱢᱵᱚᱛᱚᱠ ᱞᱟᱯᱴᱟ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱯᱴᱟ ᱭᱟ ᱯᱷᱟᱴᱩᱜᱚᱭᱚ ᱨᱚᱵᱟᱞ
3: ᱥᱩᱡᱟᱝ
2: ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱞᱩᱵᱡᱟᱢ ᱡᱤᱫᱩ ᱪᱮᱛᱤ ᱞᱩᱵᱡᱟ ᱫᱟ ᱞᱩᱵᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱡᱟᱢ ᱡᱤᱫᱩ ᱭᱟᱵᱚ ᱪᱮᱛᱤ ᱤᱱ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱟᱞᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱮ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱟ ᱢᱤᱡ ᱥᱤᱵᱤ ᱨᱚᱵᱟ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱡᱤᱝᱵᱩ ᱨᱚᱵᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱞᱚᱜᱤ ᱠᱟᱜᱡᱮ ᱯᱟᱜᱮ ᱠᱤ ᱛᱩᱡᱟᱢ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱚᱜᱟᱞᱟ
3: ᱥᱩᱡᱟᱝ
2: ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱤᱱ ᱱᱤᱫᱩ ᱛᱩᱱᱫᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱭᱟ ᱢᱤᱠᱪᱮ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱯᱩ ᱤᱢᱵᱟ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱞᱚᱵᱡᱟᱢ ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱚᱯ ᱠᱤ ᱡᱮᱭᱚ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱤᱡᱩ ᱠᱟ ᱪᱩᱞᱟᱭᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱮᱯᱥᱟᱞᱟ
3: ᱛᱟᱨᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱛᱷᱟᱢᱵᱩ ᱫᱤ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱯᱩᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤ ᱪᱷᱩᱜᱩ ᱞᱚᱵᱡᱩᱱ ᱞᱟ ᱢᱟᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱡᱤ ᱫᱤ ᱪᱷᱚ ᱭᱩᱱᱮ ᱪᱷᱮᱡᱩ ᱛᱮᱨᱤᱭᱟ ᱢᱤᱠᱪᱮ ᱯᱩᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱟ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱡᱤᱢᱵᱮ ᱛᱩᱱᱮ ᱪᱷᱮᱡᱮᱱ ᱪᱷᱩᱜᱩ ᱜᱮ ᱞᱩᱥᱤᱢ ᱱᱤᱨᱤᱭᱟ ᱡᱚᱱᱫᱟᱨᱟ ᱴᱮᱡᱮ ᱥᱩᱯᱩ ᱭᱟᱠᱚ

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyanyang ki gyabchun si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 刚刚看着车有他们写车队村吧狂给停车前连脚下我打了个车村不赢了路春春影体育年路线当压力呀还将去高不远人们请路这儿青年突然的压力别急他是路阳去孟西西的路中起来去苦格托出今天人别是路青的离别急提给苦有生不修给王去各体育年明日先去路阳的压路中起来去苦格托出今天路青路这么一把离别急他是人一去路线稍送去错了呀别碰起过三年路线通别日暮西部提三宗七年长南所的呀站不赢咱们去地的呀恰恰不赢了三宗七别古镇去了呀刚开门用西吃不谈今年的呀做各地区人意落木西银子今年变成了起刚年又不谈你呢听堂部路线咱们去听这些三宗七不及银子娘娘托的呀头痛等个月嘛是且咱刚年忙不西拆除有利亚技术人气人气增具体的中立住不穷年路线三天忙不时期高速量托不松听大体经验人力气森林里亚搞出三米基穷来技术人力气母体蓝体里亚修够了归家养体不穷增具体亚吃得起却不赢了增具体大里亚头痛没大为三忙不时有时接着亲切体贴里亚母体修给归先送拿下

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དང པུ རིམ པའི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ གཙོ བའི ཏང གི སྐབས ཞོ བརྒྱད པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས ལྔ པའི དགོངས དོན སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར བྱས པའི ཆོས དོན ཞིབ འཇུག གྲོས བསྡུར འཛིན གྲྭ གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི ཆ ཤས ཤིག ཡིན ལྔ བ མི དམངས ལྟེ བར འཛིན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི བསམ བློ མཉམ ལེན ཤུགས ཆེན བྱེད དགོས འདི ནི ཏང གི སྐབས ཞོ བརྒྱད པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས ལྔ པའི ཐོག ཐོག མར བཏོན པ ཡིན ཞིང དེས ང ཚོའི ཏང གིས བློ ཞིག སེམས ཞིག གིས མི དམངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི རྩ བའི དམིགས ཡུལ མཚོན པ དང མི དམངས ནི འཕེལ རྒྱས སྐུལ འདེད གཏོང བའི རྩ བའི སྟོབས ཤུགས ཡིན པའི ངལ རྩོལ ལོ རྒྱུས ལྟ བ མཚོན ཡོད རྒྱལ སྲིད སྐྱོང བར ལུག ཡོད དེ དམངས ལ ཕན པ གཞི མ ཡིན ཞེས པ ལྟར མི དམངས ལྟེ བར འཛིན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི བསམ བློ ནི འོ ཕྱི ཙམ དང རྟོགས དཀའ བའི གོ དོན ཞིག མིན ལ ཁ ཤས ཙམ གྱིས མི ཐེ ལ བཀྲ ཤིས ཙམ གྱིས མི ཆོག པར དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཕྱོགས གང སར མངོན པར བྱེད དགོས མི དམངས ཀྱི ཤེས པོའི གོ གནས རྒྱུན འཁྱོངས དང མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི དགའ སྐྱེ ཀྱི ཚོ རུ བཟུང པའི སྨོན འདུན ལ བརྟེན པ ཕྱིའི རྒྱ ཆེ བའི མི དམངས ཀྱི རྩ བའི ཁེ ཕན རྒྱུན མི ཆད པར མངོན འགྱུར ཡག པོ དང སྲུང སྐྱོང ཡག པོ གོང སྤེལ ཡག པོ བཅས བྱས ཏེ མི དམངས ཀྱི དོན དུ འཕེལ རྒྱས གཏོང བ དང མི དམངས ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས གཏོང བ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས མི དམངས ཀྱིས མཉམ དུ ལོངས སུ སྤྱོད པ བཅས བྱེད ཐུབ དགོས རྒྱལ ཕྱིའི གསར སྤེལ བྱེད པ དང གསར གཏོད ཀྱི སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐོག ནས དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྤུས ཚད མཐོ རུ དང ཕན འབྲས ཆེ རུ གཏོང བ དང དངོས པོ དང བསམ པའི ཐོན རྫས སྔར ལས མང ཞིང བཟང བ ཐོན སྐྱེད བྱས ཏེ མི དམངས ཀྱི དངོས པོ དང རིག གནས ཐད ཀྱི དགོས མཁོ ཉེན རེ བཞིན ཆེ རུ འགྲོ བཞིན པ མུ མཐུད དེ སྐོང དགོས མིའི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང འགུལ རང བཞིན གསར སྐྲུན རང བཞིན ཞེས ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ སློང བྱེད དགོས པ དང ལས རིགས ཁག དང ཕྱོགས སོ སོའི ངལ རྩོལ པ དང ཁེ ལས པ གསར གཏོད བྱེད མཁན ཤེས ལྡན མི སྣ རིམ པ ཁག གི ལས བྱེད པ བཅས ལ ནུས པ འདོན སྤེལ བྱས སའི ལས རྟགས དང ཁོར ཡུག བསྐྲུན དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི གཞི རྩའི དཔལ འབྱོར ལམ ལུགས དང སྒོ ཕྱིའི ལམ ལུགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཡོང འབབ སྒོ ཕྱིའི གནས སྟངས སྙོམ སྒྲིག དང ཁྲལ བསྡུ དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང དང སྤོ སྒྱུར གཏོང སྤྲོད བྱས ཐབ གོ གཙོ བོར འཛིན པའི སྒོ ཕྱ བསྐྱར མའི ལེགས སྒྲིག ལམ སོ འཐུས སྒོ ཚང དུ གཏོང བ སྤྱི ཚོགས ཀྱི དྲང སྙོམས དྲང ལྡན སྲུང སྐྱོང ཡོང འབབ ཐད ཧེ བག ཆེ བའི གནད དོན ཐག གཅོད ཡག པོ བཅས བྱས ཏེ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས སྔར ལས དྲང སྙོམས དང སྔར ལས མང བའི སྒོ ནས མི དམངས ཡོངས ལ ཕན པའི སྲས སུ བསྒྲུབ དགོས མཉམ སྤྱོད ཅན དུ ཤེས ནི དོན དམ དུ མི དམངས ལྟེ བར འཛིན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི བསམ བློ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས པ དེ ཡིན ལ དེའི མཚོན བྱ ནི རིམ གྱིས ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག འགྱུར ཡོང དགོས པའི བླང བྱ དེ ཡིན ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག འགྱུར ཡོང དགོས པ ནི མ ཁ སི རིང ལུགས ཀྱི གཞི རྩའི དམིགས ཡུལ ཞིག ཡིན ལ གནའ བོའི དུས ནས བཟུང རང རྒྱལ མི དམངས ཀྱི གཞི རྩའི ཕུགས བསམ ཞིག ཀྱང ཡིན ཁོང ཚོས ཉུང བའི མི སྐྱོན མ སྙོམ པའི སྐྱོན དབུ བའི མི སྐྱོན མ བདེ བའི སྐྱོན ཞེས གསུངས མིན ཚུ ཡིས རང གི སྒན ལ བཀར བཞིན དུ གཞན གྱི སྒན ལའང བཀར བར བྱ རང གི བུ ལ ཞན པ བཞིན གཞན གྱི བུ ལ ཡང ཞན པར བྱ ཞེས གསུངས གི སུལ གི ཟུར ལས འབྱོར འབྲིང སྤྱི ཚོགས དང སྲི སྙོམ ཆེན པོའི སྤྱི ཚོགས ཀྱི རྣམ པ བྱེ བྲག དང སྲོན བཞིན དུ གོ ཡོད མ ཁ སི དང ཨིན ཁ སི རྣམ གཉིས ཀྱི ཐུགས གོ ལྟ ན གུང ཁྲན རིང ལུགས ཀྱི སྤྱི ཚོགས སུ གྲལ རིམ དང གྲལ རིམ བར དང གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སྲིབ བར ལི ཤི ངལ རྩོལ དང ལི ཤི ངལ རྩོལ བར བྱེད ཀྱི དགའ བ དང ཁྱད པར རྩ མེད གཏོང བ དང གང ནུས དེ སྒྲུབ དང ཁོ བསྟུན ཐོབ སྤྲོད ལག བསྟར བྱེད པའི ཐོག ནས སྤྱི ཚོགས མཉམ སྤྱོད དང མི རེའི ངོ རེའི རང དབང དང ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི འཕེལ རྒྱས མང དོན ཚོང བར མངོན འགྱུར བྱས ཡོང གི རེད དམིགས ཡུལ འདི མངོན འགྱུར བྱེད པར ལོ རྒྱུས ཀྱི རྒྱུར མ རིང པོ ཞིག དགོས པ སྨོས མེད རེད རང རྒྱལ འདི ཉིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཐོག མའི དུས རིམ དུ གནས ཡོད པ མ ཟད ད དུང དུས ནད རིང པོ ཞིག ལ གནས རྒྱུ ཡིན པས ང ཚོས དུས རིམ ལས དགའ བའི བྱ བ བྱེད མི རུང མོ འོན ཀྱང རིམ གྱིས ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག འགྱུར ཡོང བར བྱེད པའི ཐད གང ཡང སྒྲུབ མི དགོས པ མ ཡིན པར ད ཡོད ཆ རྐྱེན ལ གཞིགས ནས སྒྲུབ ཐུབ པའི བྱ བ ཚང མ གང ནུས ཀྱིས སྒྲུབ དེ རྒྱལ ཁ སྲུང བ བསགས ནས རྒྱལ ཁ ཆེན པོ ལོན པར བྱེད དགོས པ དང མི དམངས ཡོངས ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག འགྱུར ཡོང བའི དམིགས འབེན གྱི ཕྱོགས སུ མུ མཐུད མདུན དུ སྐྱོད དགོས

ཡིག ཡིག ལག པར་ད གང་ ཡོབི མང་ཚོགས་ལ རོགཅུར ཤིཁ ཤེར དང་ཏེ སེམཐག ཟང་ཤེཅི ཅུང་སེབཅི ཝཔོང མན་བུར་ཅི ཝཅན གཅུལ མག་ཐབལ ཇེཁ་ལེང་གི ཕེཇི ཉམ་ཤུ དོན་ཆུ ཤ་ཅན རིགཟུང ཤེན་པོ ཤིགེན་བེ ཛེར་མཅི ཅིང་གུ ཤིབ་ནེ ཐན་ཤིག ཤལེཤིག དོན་ཆུ ཤ་ཅི ལེཀ་ ཡག་པོ་ཅམནེ ལགལིན་ཅི ཐོད་ད ཨབ་ཅན་ཤ་མེ་པར ཅམ་ཅི ཟར་བ་ལེང་གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
jintan gilchul tang lijung shi na ghingim jinbi tigtsil tang khitsil jetag tang rwa tang loo yi tinshi lagchui sha tab jing. Loa ge sheni tang loa ge chakhi jing guhi laas guan da jetag tang tong taba tang tatung nyang ge parkin ngar li top tang denba tang chunyil yopar jirni nyang ge chagtan rui tang tang nyang ge chagtan ni chul khatag taba tang nyang kum chagtsa ga nir ganja tsil da jenyong tar tong taba sir. Tano tabka nyang tang loa ga nipa yagpo denbi mala devi rang jing ga nir gati khwaerna nyang tsa rang pi nil tang loa bi ngangil ga nir ganja tsil jang chung omar nru salab sir.

དང པོ དེ ཚོར ངོན ཞང ཆིན གྱི ཀྲུང ཚོ ང བྱ ར ཉེར སྐྱེལ ཀྲུང ཚོར ཅེ གྱི ཚོར དེ ལེ དོན ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན པ ཞེས པའི ནང དོན འདི ཞེ རྒྱུ ཡིན ཉེ ཆར ཚོར ངོན ཞང ཆིན རྒྱག སིལ དོ དམ ཅུ གྱི ཚོར ངོན ཞང ཆིན དང ཡེར རྩ འཛུགས བུ དང མཉམ དུ དང ཚུགས ཀྱི ཉེར སྐྱེལ ཀྲུང ཚོར ཅེ རྒྱུར ཉེ ཆར ཞེ པའི ལེ དོན ལ ངོ བའི རང བཞིན གྱི སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ པའི སྐོར གྱི ད གཞིར དཔལ འབྱོར ཞེ ནས ཀྲུང ཚོ རིམ པའི རྩ འཛུགས ཀྱི ལེ ཡི ལག ཆ དང ཞབས་ཞི ནིབ་ཏ དོན་ཕལ གང་ལག་བྱེད་དེ ཚོར་མུན་ ཞང་ཆིན ཡོང་ཅེ ཞང་དེ རང་ཉེ་ཅི་ལ སོང་ཅི་ལ ཤོགས་དེ ཞབས་ཞི ཚ་ཚ་ཁ ཏེན་ཅེར རོགས་རམ་ཞི་ནི ཀྲུང་སུ མང་ཚོ་ཅེ རགས་སལ་བྱེད་དེ ངི་པུ་ཁར་བི ཏེ་ཁ་ ཐེ་གུག་ ན་ཏུན་ཐག་ཅུལ ཞ་ཅེར་ལ ཨ་དང་ཞུན་ན དང་ཚིག་ཅི་ ནི་ཅིལ་དང་ ཡེབ་དང་ ཏེན་ཅེ བྱེན་ཆུང་ཡིད་དང་ཡི ཚོར་མུན་ ཞང་ཆིན ཡོང་ཅེ ཆབ་ཁུང་ནི མང་ཞི་ ཆ་ཅིན་ ཅུང་ལག་པ་དང་ ཀྲུང་ཚོ་རིམ་པི རྩ་འཛུགས་ཅེ ཐ་ནི་ཆི་བ མང་ཚོ་ཅེ ངེ་ཅིལ་ རྒིན་ཁུ ཅུང་ ཅིག་དལ ཡིན་པ་ཅི་ཅེ ཨ་དྲིག་ཤ་ ཚང་བི ཀྲུང་ཚོ་ ང་བྱ་ ཙམ་ཨ་དམ་ནི ཇོང་ཏུན་ རྒྱབ་ཡིལ་ དང དང་དང་ མང་ཚོ་ཅེ ཞབ་ཞི་ ཡེ་ཏེ་ནི ཐམུང་གེ ཝེ་མེ་ཏ་ཅིར་པི ཁང་པ་སོ ད་ཡུ་ཅེ ཐུན་ཁུང་ཨ་ཝེ་ཅེ་དེ ཉེར་ཅིལ་ ཚ་བ་ཏུང་ ས་ཚ་ཅིག་དེ ཀྲུང་ཚོ་རིམ་པི རྩ་འཛུགས་ལ་ཏེ་ནི ཉེར་ཅིལ་ ཀྲུང་ཚོ་ཅེ་ཅེར་ སྐུན་དལ ཏོང་བི ཚོར་ཏི་ ལེ་ཏུན་ ཀེན་ཅིང་ཧལ་པེ་ཅེ་རལ ཆ་ཅིན་ ཟོམ་བི ཀྲུང་ཚོ་རི་ ཏེན་པ་པ་ཏ་ཏ ཀྲུང་ཚོ་རིམ་པི ཨོར་ཏན་ནི་པི ཇེ་པན་ལི་ནི སར་པལ་ཞེ་པ་དང ཀྲུང་ཚིཡ ངེ་ཅིལ་ སོང་ཅིལ་ ཞབ་ཞེ་བ་ གོ་ཏིག་ཞི་དེ ཉེར་ཅིལ་ ངེ་སོག་ཅེལན་ཅེ གན་ཁར་ཅེར་ཤ་གམ་ཏོང་གི མན་པུར་ཁ་ཐུར་ཏ་ནི་པ་དང ཉེར་ཅིལ་ ཅེན་ཅན་ཞེ་ཚི་ཉུང་བི ཀྲུང་ཚོ་རི་ཞེ་ཐབ་ན་ཚོ་ཚོ་ཞིབ་ཏ་ཨར་གན་དལ་ཏོང་བར་ཇ་བཅུར་ཞེ་གི་ཤི མུན་སེ་གི་ཏན་ཡུག་ཨ་དང་ཞུན་ན་ཉེར་ཅིལ་ཀྲུང་ཚོ་རི་ཅེ་ཅེར་ཤ་གན་དལ་ཏོང་ཅེ་དེ དང་ཚིག་ཅེ་ཡ ཇ་རིམ་ཅེ་ཅུང་ལ་ནི་ཅེ་ཏ མང་ཚོ་ལ་ ཤ་མ་དག་ཞེ་བི་ནང་དོན་ཀ་ཅིན་དེ་ཚི་ནི ཐུན་ཞུར་ཅིན་སུ་དང་ཏ་ཁལ་ཞབ་ཞར་ཅིན་སུ་ཟིག་པ་དང དེ་ཐི་ཚང་དེ་དང་ནི་ཤུག་སོ་སི་ནི་ཤུག་ཅིག་དེ་ཅི་ ཉེར་ཅིལ་ཀྲུང་ཚོ་རི་ཅེ་ཅེ་ཤུག་ཡོང་ནི་ཧ་ཏུང་ཐ་པར་ཞི་དེ ཞང་དེ་དང་འདོག་ཁལ་མང་ཚོ་ཅེ་ཨ་དག་སལ་གོ་བི་ཡིལ་ཚམ་ཚལ་ཁ་ལི་ཅིན་ཐུར་ཏོང་ཅེ་ཡིན་པ་ཏན་ཡོ་

མང་པར ཚོར་ུན་ན ཤང་ཅན་ན རགསལ་ལ དོ་དམ ཅུ་ཅི སྲ་ཅི ཝེ་ཅུལ་ལ གང་ལག་ཤེནི དེ་ཐོ་ད ཆེ་དུན ལེ་དུན གོ་ཏོང་ཤེ་པ་དང ཤབ་ཤིར ཏ་ཁལན ཛབ་ཏུན་ལ ཤུན་ནམ་པ ཤང་དེར ནི་ཅིལ ཤ་པ་ཤི ཡར་པི་ཚེད་ ཕན་ཅི་ཅིར་ཏོང་ཨ་ཅི་ཤི་དེ ཀྲུང་ཚུར ཉར་ཅིལ་ཏོང་ཝི་ཡ ལང་ཤ་ཁ་དོན་ཐོ་ད་ཆུ་ཐབ་ཅིར ངུ་ཡ་རང་ཅིན་ཅིར་གུ་ནི་ཏ་གན་ཏལ་ཏང་ནི ཀྲུང་སབ་ཆུ་ཡོང་ནི་ཏ་ཅི་ཡོང་ར རང་ཅིལ་ཅེ་གན་སུང་ཨ་ཏོབ་ཏང་དམ་པ་དོན་ཅིལ་ཤ་ཅི་རལ

ཁྱི ཀྱི་ཐོན་ལས་དར་གྱི་ཀྱི་མང་ཤེས་ཅེས་ཏན་ཏ་གཏོང་གི་པ་དང་འབྲེལ་ཐག་ནར་སང་དང་འབྲེལ་ཐག་ས་པ་འབྲེལ་ཐག་སྟོབས་དེན་ཏ་གཏོང་རམ་གྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་
ཅིག གི ཆང གུལ ཤི དེ ཚོལ ཐོར གང གི ཇོང ཁ མ དེན ཅིག ཅིག རེ གམ མོ ཅན གི ཅོང སུབ ཅི ཅུང མ ལག ཐི ཚང དུ གཏོང བ དང ཟི རིམ ཙན ཚིག འཛིག ཅན ཤེ ཁ ཆེ རེ གཏོང བ ཉམ ཅན དང ཉམ ཅུང ཉམ ཅུལ ཅི ཅི ཅོང སུབ ཅི ཅུང གི ནམ པ སར བ ཅིབ པར འབད ཚུན ཤེ གི ཤེ ཡོ

ཚོད ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ལས ཀྱིས ཤས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

རེན ཟ ཤང སེབི སང ཁལན ཅི དེ ཚོ ཅི ཁང གི ང ཚི དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སུབ སར པ ཤི པི ལེན ཚན ཏུང ཚམ དེ ནིན ཅོ ལེན ཚན དེ རྩོམ ཅིག པ དང ཉེན ཅོན པ ལ ཤ ཏག ཚུ དང རྩོམ ཅིག གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལེན ཚན གི བཅུ ཆི ཡོང ཁོང ནི ཚོར ངོན བར སྐལ ཟ ལམ ཅང ཅོ ཉེན ཚན ཁང ནི ཡིན རེ ཏོ པ ན པ དེ ན ང ཚུ ཐང ཞི མི ལེན ཚན ནང ཡང ཅན ཅ ཡོང ཏ ཁི དེ ལག